tu eji joloko no eji jule na pota tsna da le na han yan li kho ka pa chi movie tu ka ga ta li kho le na lu di ja video ke de le no eji joloko eji tsa da le na han

na pao cho cha phu no tha thula ga vi le yan li ko na vi o ya ko no na po tha zi na du e ji jo lo ku no e ji ju le na po tha zi na da le na han yan li ko ka pa chi de movie tu ka ga ka vi li ko le na lu di ja vi jo ke de le no e ji jo lo ku e ji zi da le na han

na pao cho cha phu no tha thula ga vi le yan li ko na vi o ya ko no na po tha zi na tu e ji jo lo ko no e ji ju le na po tha zi na da le na han yan li ko ka pa chi mu vi tu ka ga ta vi li ko le na lu di ja vi jo ke ti le no e ji jo lo ko e ji zi a da le na han